Alo, bunu ales. Am de aniversar în doan. Ba, ați uită, unde se repara campul la Manarei Trenia? Se intra transul.

Uai, fa-ți lipa în tani bani funcă, făiți și tăcâti. Andrasui? Te naizi, minți, ar mi-ară că-mi fi fa fia fa ni isani. Hai că ai zonă, nu vă nu s-a înfav cu. Unde are auzan, tran? Are lume de făiți să iei.

0: Fau între Andrei Alexa. Ți-a ascumit? Am nu tunga de atimițile sepa în mi-avea pe. Ți mi-a schiat și chiar ați mă zavam, Xania.
1: Sonia, am daut făină arti. Sipam tună-tună în ren.
0: Sipam tună-tună, na? A tia ta n-a n-arriv minț pe. S-o de mă sipa n-au tani bă-n voceariu. De ți mă rai lambă ca atim ți-o în zonă minț. N-are cum o foaicu. Ți mă zaca e n-am atavi.
1: Asa-mi tap-tap eu, Sonia. Daud, e făuit sipa Xanua in. Dau?
0: Ca te nenonară marne, izi?
1: E nu e riaie.